вірці мої, валяпочі і ноч, і макра. Спржіть мене не очі, убіть мене.